snakke. Vil jeg skal gå fort, så jeg svarer kort før jeg bryter ned. Selv om jeg har det fint, kan jeg bli sint. For jeg prøver å koble ut, men blir påvint.

Kaisers, det er en del av prosessen på Radio 102, og vi skal snart ta en lille runde på sporten, men du hører Teddy Swims sin nye

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.